Jeg er ofte i Sveitene hjá ömmu og við varum að smala það ekki svo flera á síðan ég var að Sveitene síðan og ég getur mig nú, nei, september kannski september hjá mánu og nú undan og svo á það að svo fórum við að smala og ég lenti í drullbulli og ég lenti í einhverju mýri reyndar sem ég alveg festi mig í og svo alveg stíja allur og floti og svo fórum við bráðum heim eftir það og svo fórum við að draga ókunnlegu kindina burt og flokka þær og þá hérna svo þannig síðasta þá erum við bara lenti heimur undir kindunum og hann alveg bara út að þá var svo má tróðningur og það vantaði það bara nefnilega spáði við að myndi svona passa svo þurfti að draga kindunum undan og alveg svo var svan eitthvað að draga hann upp undan og þá fann hún bara einhver mannum undir og dróni og svo bara heimir alveg bara búin að kremjast hann undir og svo hérna allan ég held að ég mann við þetta ekki alveg að jú, það var eitthvað svo les og svo já svo ætlum við að svo fórum við heim og borðum lærið svo fórum við aftur og við vorum eitthvað að halda á fram og flokka það svo fórum við bara heim og borðum smalagrautin og svo núna er Snæbjörn búin að fá hund sem fæk í ammælskjöf og sem heitir Aggi og Aggi gaf Snæbjörn Agga og þá var Aggi alveg klikk og hann er ekki orðin eins ára og hann alveg bara réðist á okkur heimi og lái eins alveg svona og var með hann ætlaði ekki að býta okkur en hann var alveg svona á okkur

ég hef löngu sagt að ég stundum með óþolandi minni og hérna systir mín segir það að ég muni allt og vel allt það sem að hefur gerst fyrir löngu síðan og það svona einhver uppáhalds minning mín úr barnæsku var þegar við systur ég og Guðrún vorum að dandalast með þeim frændum okkar upp í firði sem að voru mjög svo uppátækja hlamir og eitt skildi þá dattunum Jón og frændar mínum það í huga að hérna, nú skildum við laumast í það að fara reykja vindlana sá og sagðist að við fundið hvar hann faldið á svo við förum upp í fjörð með Jón og Aðunari og ég trúlega ekki verið nema svona 5 ára eða mesta leið og við förum og felum okkur inn í eldhúsið meðan að Gunnþór afi sefur og hérna og svo fara að reyna að kveiki vindlum og okkur fannst það mjög skrítin lykt og við systur þekktum lyktina af vindlum vel af því að við kallum það alltaf mensalykt af því að hún var svo tengt frænd okkar sem hann kallaði mensi og hann reykti vindla þetta var ekki mensalykt svo þegar tókst lítið að kveikja í vindlunum og fór hann eitthvað að skoða pakkan betur þá komst þið að þið raunum það þetta voru ekki vindla, þetta voru kanilstangir sem ekki ekki náttúrulega ekki að kveikja í þannig að þetta var svona eiginlega uppáhalds minningi mín frá því við vorum upp í fyrrið að leika okkur en hérna mér finnst ég eiginlega verða að segja frá því þegar ég byrja að vinna á spítalanum af því að spítalinn hafði svo mikil áhrif á mig. Ég náði restin á því að vinna á gamla spítalinn, var 16 ára þegar ég byrjaði að vinna þar. Og hérna, það var síðustu árin sem að var verið á gamla spítalinn. Það var nú gekk nú stundum á ýmsuðar. Maður lenti á nætu óttu, ég vil, á músaveiðum. Af því húsið var náttúrulega orðið svolítið gamalt og lúið en hérna það var mjög sérstakt líf á gamla spítalanum að vinna þar maður ég man mjög greinilega enn í dag eftir öllu þessu fólki sem að ég sinti þar fyrsta árið og upp á lofti bjó fólk sem að var svona fólk sem sá að sér sjálf var svona meira svo elli heimili og sagði manni margar sögur og á spítalan lærði ég að vinna og lærði hvað væri að vinna og vera alltaf að vinna sem er náttúrulega mikil dygð á Íslandi og á spítalanum var ég líka fyrsta skipti sem ég sá okkur dán að ekki sé þar og spítalinn hafði þessi áhrif á mig að velja hvað ég myndi gera í framtíðin eftir ég fór að vinna þar þá var ekkert aftur snúið með það að ég fór og lærði síðan hjúkrunarfræði og ég held allir þessi einstaklingar sem að ég kynntist þarna fyrstu 2-3 ára mín á gamla sjúkrahúsinu hafi orðið til þess að þetta var eitthvað sem ég varð að gera að læra hjúkur og þá sérstaklega svona að kynnast í hvernig var að sinna fólki á þessum stað og á þessum tíma

Jú, þá var þannig að hérna fyrir nokkrum árum og þá örfáum árum, þá var byggð hérna stöðvarhús hérna inn í fyrði með sem sagt aukinni virkjun sem viðbót við fjarðarselsvirkjunina sem frá 1913 nema hvað að þetta svona kannski 2005, 6 2007 þar sem verið að setja upp þessa virkjun og það eru settar pípur alveg upp á Fjarðarheiði og svo niður í svo tvö stöðvarhús á leiðinni niður í fjörðin og pípur alveg og svona sérstakt uppistöðu lón þannig að vatnið upp á Fjarðarheiðinni er orðið svona 3-4 sem starra heldur en það var áður og það eru ákveðin flokkur og verktakar sem eru í þessu verkefni og gengur svona bara heldur nokkuð vel og þeir ganga nokkuð snirtilega frá þessu núna sjáum við bara engin ummerki þarna að alltaf hefur verið grafið hérna sundur og saman og sérstaklega pípurnar á leiðinni niður sem þetta meðfram megin hérna niður í fjörðin ofan heiðinni nema hvað að svona þessir gröfukallar virðast hafa haft einhverja svona tilhneigingu til þess að reisa sér svona sína prívat minnisvarða þannig að þeir hafðu tilhneigingu til þess að fara að reisa við sem sagt steina, þannig að svona langa og mjóa steina sem voru svona hér og þar og jafnvel sitja einn stein og svona annan ofan á og eitthvað svona og hver og einn getur svona haft sínar túlkun á því hvað liggur á bak við þessum kendum þeirra nema hvað að þar er einn stein sem er hérna niðri við neðri stafi, rétt fyrir neða neðri stafi svo kalluðu sem svona kannski 1,70 á hæð cirka og svo það núna síðastliði sumar sem sagt sumar eða síðsumar 2011 sem að þessi stein fer að verða hvítur allt í einu svona smám saman fyrst kemur ein hvítrönd og svo tæmdjögum síðar komin önnur hvítrönd og hann smám saman kannski á svona viku tímabili steinin allur orðin hvítur og gott og vel og fólk fer svona pælið hvað er í gangi þarna hver er þetta hver er það sem er að mála steinin og en það einhver huldumaður á ferð þarna eða huldukona og sumum finnst þetta alveg fáránlegt sko og fólk á erfitt með að setja sig við breytingar sko og alltaf steinninn er ekki búin að vera þarna nema í 4-5 ár eitthvað svoleiðis og enn núna er hann allt í norðin hvítur og hver er þetta sem stendur að bæk við þetta nema hvað svo nokkrum vikum setna kemur rauðrönd og svo næstu nótt bætist við enn rauðrönd í viðbót og þannig að svona 5-6-7 dögum síðar er steinninn alveg orðin rauður og menn spyrir sér hver er þetta og það farast þetta alls konar sögusagnir hver þetta getur sem næst verið hvort þetta sé hún Jóhanna sem býr hérna á austurveginum vegna þess að það er rauð útidyra hurð hjá henni eða hvort það sé hérna vinur okkar sem er með hérna, fiskverkunarhús hérna þessi utar í firðinum af því að fiskverkunarhúsið hans er með nákvæmlega sama rauða litnum er þetta hann? Já ja. Það veit að enginn, það var enginn stigið fram hingað til nema hvað að ég, nú er ég búinn að búa hérna í 5,5 ár á Seyðisfirði og maður svona tekur eftir alls konar svona hlutum í fari fólk sem er svona einkennandi fyrir svona staði og hérna ég er nýtt að nota þess mjög að búa hérna í þessi 5,5 ár sem ég verið hér nema hvað það er eitt element sem ég tók eftir að það er svo mikið nánd hérna og það þekki allir alla og allir eru svona rosalega sögusagnir og mikið slúður og svona og fólk má alveg ekki treyfa sig á þess að viti allir að því en það er eitt sem ég teki eftir að ef þú sérð einhverja manneski sem þú þekkir ekki sem sé 2-3 daga í röð eða tvisvar þrisvar kannski sömu vikuna
Og þetta er ókunnum manneski að þá ferðu strax svona sjálfkrafa að spyrja því hver þetta. Og það var þannig núna síðsumar og ég stóð sjálfum mig að verki með því að fara að pæla í þessu. Það var þarna ungur náungi með sítt hár sem ég hafði séð þarna þrjá dagiröð og vissi ekki hver hann var. Og þá fór ég sjálfkrafa að spyrja mig hver þetta? Er þetta einhver sem fluttur hingað eða hvað í gangi? Nema hvað, ég sé þennan náung eftir ég búin að sjá hann þrjá dagiröð og ný búin að spyrja mig þessar spurningar hver þetta? Þá sé ég þennan náunga hérna niðri við smábátahöfn hvar hann akkurat í því verki að mála hvíta steina við smábátahöfnina, mála þá hvíta með lakki. Þannig að ég var með þá tilgátum að það væri þessi náungi. En ég hef ekki séð hann síðan þá, þannig að hann lítur að vera bara einhvers staðar. Þannig hvort var þetta huldumaður eða þá er hann bara farinn í næsta fjörð að mála steina.

fram hjá Melsta. Hann fylgdi mér alla leið út að á. Og þá þarði ég ekki niður eftir götunni því það var fullt af hún. Af gamlum húsum sem átti að vera fullir af draugum. Svo ég fór bara við Hánastaðatúnið og heim í Hátún. Og þetta gekk allt sæmilega. En ég fór, ég var búinn að hugsa að það hefði verið eins gott að fara til Grænlands með tæðranum.